0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Music of the Spheres britanskog benda Coldplaya. S vama je bio Tony Jurić, a do nekog sljedećeg druženja ostanite uz Unidu Radio.
1: Unidu Radio.